Via tuis equipentus est in immatur, et qui posta urna navigit, nec speravit in pecunia pete saupis, quis est hic et laudabimus tecum.

Christ Jesus, et ne nos inducas in tentation. Et arte tota mentis intentione festinare. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te comedit